dide mabra no yesu twam no ma me ne hu sɛ sɛ mpo mpo me nsa sɔ n'ataadeɛ mu a me mewɔ gyidie sɛ menya nkwa mewɔ gyidie sɛ mɛhaw no tubɛtwa anomerɛ yɛ anɔpa awia yi sɛ wobɛbɛɛ barima yi a wohaw tubɛtwa twene bɛɛ gɛkolo sa twene bɛɛ wo deɛ bɛɛ no